wona wode hanyaba wonyame bɛfrɛne wankora ne te sɛ wo ɛnɛ da yɛsere woama yi yɛnyɛ kwa yɛmmeretuo bi di yɛbrɛboa se a wowura wosu na wo bae na wo korɔ

0: bisa enipa tiri mu osum anase hwemsoma me ne binti ena chimie no nampanyifo kora se ebe no so a emia afenso nyansa wo eni ba kufo tiri mu nti wo ya de a na ne nipa mienu adwene ho obise da bi we secret nyina ba ba da bonten hwe kwa banane ene nipa ntua na monhwe apam ma mensha se emfiri wo so asem yi o fa ne he nipa tiri mu osum ana ana wo se be no so emia
1: Ma me mo ma yenche ya tiefo bio.
0: Okay. Ni pa he ani ana.
1: Ni pa tini mu esu mu ana se ba nu suma imuya.
0: Mhm.
1: Tete nyina ni pa tini mu esu mu dada o.
0: Eh.
1: Ah, nanso emfa ho ne se de tie no. Ba nu suma imuya.
0: Mhm. Iti hwem suma me ni binti na
1: chi. Ni na atwe mi nu nam.
0: Wo de ho na wo gina.
1: Ah ne.
0: Nipa mi yonu kambo mi ye bibia.
1: E jina e ye ye pa.
0: Ok. Ajwa mame mra oswe.
2: Akusi ya mi diye mi. Menye shwa se me pick stand biya. Because. Okay. Ye wo bibia muni ye wo diye ye ne diye nye.
0: Enti hena
2: wo tina. E no kure. E no kure. Se. Benu suwa emia. Ena bebi nsono. Oi, o disa de na chi nso, wan hwe awade pa bi ahwe do.
0: Enti hin na wugina. Eno na mpese mi hu se, hin na wugina sese. Ba no sumu emi ana se.
2: E se se a se a mi argument yi.
0: Mhm.
2: Okay. O de me gina ba bi a ba no sumu emi ano.
0: Ba no sumu
2: emi. Tuma emi ana, ho na me gina. Later e bi e kwan ba mu a.
0: No was na wadwene.
2: Me se sama dwene.
0: Enti wuda su gina ho
2: a. Ah, me gina ho
0: a. Nipa mi yonu kabo mi ya dia.
2: Eye.
0: Eye. Okay. Papa. Yesa he na wugina sesie.
3: Oh, nipa ti mu osum.
0: Ei.
3: Ah, nipa ti mu osum.
0: Nipa ti mu osum.
3: Oh, yes, sure, sure. Na sa adwa. Na sa adwa chance ya. Jamu kwa kudu aso be sa mu sesie. Nipa ti mu osum. Ah, nipa de nipa ti mu osum.
0: Ya kwa mba ka asem bia se. Nipa mi yonu bi na wo mu kabo mi se wo mu kwa baabi akwa akwa gie duro. Wo makwaje ahondi runa wo no maba konfo na kire wo mde wo nye okay fine wo magie drui na wo kodu ofia akwansi na baako esa ho sa akwa konfo no ade akura anchi hu ene wo sa akwa wo sana na minimenu ya ne ba hasi ya ba baje drui na edru no ye bedi ye no ma dadwe no wo ze minua no wo nye ne kire mu osumpa na ma hweyi a edru na ya ba berie no wo de betwa no wasa akwa atia menti Mame diye shosini wanono diye no. Na wayana ajwe suwa debe faitiye tiyami ya. Ma bwane bwane garata atuwa kini baby. Suwa mkwa brane. Obi yo humi yenu wakabo mkwe di jumano. Eti wadi ya wase. Nipe trimu wo sun.
3: Papa.
0: Eti unu wabi nkambo mwenye adie.
3: Eyi da.
0: O wadi ya wongwa ya wadi.
3: Na msa chama yo tunchi. Na mna kambo mseme yinene ya adie. Wano akwa nkwa abesa babe yi metuwa satu akunya. Ama metuwa bofomu.
0: Ene hwa ni yefa. Na Three Butterfly Schools wabi anyone ne diya huye ya ye batao na ya wabedi hunkomo. Three Butterfly Schools ni yeka mfodi ya maa batani ya hefose. Ene yi, se wope baby pa wado obane kwa. Akudani be chisha. Akudani be kuwa kwa nim diya no. Ebi baba ka huwa. Eye Three Butterfly Schools. Eno ne wase oshe. Na wadi akudani kwa. Efrabo sume miensa. Ekopi mfinshiani num 3 months to 5 years. Eya 3 butterfly schools so nebusia. School way, won fa wobane nko nu hu de biara da. Won fa wobane nko 3 butterfly schools. Enu hu de biara da san se efri tete wodoma nkoma. Womo frisha ase se wormo ye adwuma no. Enwo dance ya e banya sem keto ama. Womo wo app bi a. Womo de ama abatani ahwefo. Enju di wabofra ne baba to school mu a. Eh na didie mu ne nomu ne nantie mu ne nem obetumi ahwa akobem sa akora ne bepon wo mu 8 Popo Street East Legon wo mbe mekom no 0556 094071 0556 094071 Hajia Special Foods nie fufu anachi oza fi banku

Enti wa de power no de ama yen se ja yen so yen fa nya nyame adwuma ni bi. Na na so ye so no. Enyu mrei. Me ne umie nu. Na sa fo kan tan kan da wuro ma ba ma bua da. Wa de yenen am Facebook ne so ta cho shi aya ya so mpa kra. 106.5 la.

me catch up that tribia what is so ababa wa bia what is so wo ho kire wo a pini wutiri mu na a ho kire no sa wo si wo pini wutiri mu na be fa kwa moni bi so ma ho kire firi wo so a ano na mpani fo so so usura tetem abwa wo fira ne ntuma sa wo namba bi a tete wo kwanu na ase me de akwani atewa me fan tente me titi an tente kakra kakra na me twa wa bra tete no enka me mpaboa ho a ai e petiri wa kukuro bra anan pani fo se wo sura tete mpaboa afa de wo fira no ntuma ah e be kan mpaboa ho no wo mpɛ afa de wo furi dem te pam awo ya ti ya ti omrasa mo asa na wiase ahokyerete wo se me be fa kwa we so adrode ahokyere no a ye sa okofo bibiribi akofo bibiribi so aye ma so kukuro e na wo dem awo yanti yanti sa ahokyere me akogina de agye nim se ahokyere na ma me kofo bibiribi she akwano ku wi akoko be ma da na ku wi akoko sin tan kwa na hom pen kwa fun a portrait no ho kokoto bie eh omrasa.

0: ahokyere yade na mo ma menkyere ohia ne ahokyere mu ohia dada enye enye ye wo ohia ya be fie kra ya tete ya sekade ni musa aspesi die kapre moda ma ho adie bi akwa ha ahia wo a obi amra invitation letter sebra wedding and as engagement da emom die ne ho asere die ne nsa so bi mu pen na afri ne nsa ono no wa ho kire mu enti ohia ni no ahokye no wa enha no wa kwari aha na yo wa ho kire mu no wa pere third ahia no efise wa struggle ase ko beti team pa efise wa to aduane ato ne magu so pen ohia ni de onim se okoto aduane a de maama ne ba cancer ko de 2 cities ya nam 2 cities
1: sompa fm
0: enya de na de sika kan nsa wo de ka asafo a kire nam pen sika akan nsa wo de ka asafo a kire nam maama iwe obia nim se ohia ni ahie na aba no ne nsa esua de mbom de ne ho ate ne de ne nsa kase ko obia nim so obon sa kase pen ana fe ensa no eye ketwa no enti ohia ni no de ne ho ate no opere so obe free ahokye nim because enim bi ase ya kan ohia ni de onim se ayire so pass wa ba de obekọ omfere ka wo blog obe wurem enti ahokye asem ene ye kan ahokye na eya enti abusafo ahokye brim ahokye eno ena ketete obe ma mi tu fo bin wutrim pa amo adwontuni eje ku wase sikaye do ohia ya da mo ahokye omuno eba wo so pa na ye keka keken wo yire kuye fo ko nda so se wo ba de obo bon sa kase e asmesi nyako kunu no mai nyako nyako na ukru wona na ko fo ba tam be oso omo so mo nam ko mu ba obi ani da nyako kunu so na afedi ayir dan kanai enti omuno ohia ni he that is down need fear no fall obi a oda fom bia ye ka hwe ase ho asoma gon ono wo kwa hwe ase oda fom dada already oda fom onsura hwe ase na wo a wugina ho no ene gina yi enti ahokere fo no pere eche ahia fo no ifi so hia dada otwa nkente edu ya bebu.